0: famisi wa taba ina se
1: Yesu
0: abusia me mo achiba adom 106.3 FM adom ahingwana ni mjumedia edikan na yede ebro we usun fo me de ni oforiata babia ubiara bichao abusia yame faisi ya taba na sisari wajuntufo no ekano tibi anope ya riachi adi achi mu tuminka nyankopon anim na ja odimrika na wo ekọ onyuma so ene ade e wo call office na yi anope wonya bre enye se adwuma no ene ni busien be bia obi ara anope nya akwanya na fasida yi ni nyase ni tuntum ene mpaja fama je nyankopon yinaye na ma no so e shiri din ene munyam isanse wono ana ye nam so eda so etiasi eyi oye semenhia ye nhia no akini baby ejina obi na turu nyum se senye yesu a na nkabo nsama ye difi se waye propra oti bizu waye propra ase ke ni baby ejina enti anapo eso no urade ahwe so abo ye hoban na aye adom bi ababa dom ye ni a ye mana so ni akron ya shindi eni munyam aye ne kesie enti sabri me makwa ma asuzi na emat na omo bonu samrani kakra

gẹ obe kumi o be kwa ni o ma mi hu o wa ze e ya croissant croissant o se en kan se french for kan se

ade a opese woton no ade a opese woton ene ma opese woton eno na su dikan adwe ho na odi hu nkomo na ohwe se ne opese woton ne nkrofo beto ana eba utrimu a onyanya ne obeton ni wie a afei e wose ohwe location no location when you are doing business location ehu hia pa bia ya woton wa de ne san se wahun so opese woton mobile phones for example wadura boso kan kase yi ena opese woton mobile phones no obi se ahun se ebe ye ade a oboni be kan se prudent se ukoton mobile phones e wa boso kan okay ebi abetimi aka se o aboso kan de e yes spare parts ene insane mane mane ye 20 mame nyire mame fa we nko enko ye enko shase because obi anya bi da wo ho ebi a obi anya bi da ne de me kwa on betumi ato strategy be na wo de be ko enti nim de for se e ya na nhyeda nya de a e wo adwuma nya nsan se obi a ya akoko ton sa de se aboso kan pa so ko bi e mobile phone me na maboso kan mi hu se mobile phone shop bi a wo ho eno nkyere se wo ton mobile phone won so ye nto na mu no na wo so dwe ho mpire no and unti location ne hu hia nanka obehwe na woton spare parts e wo kantamanto we bi spare parts ka ho eniema he fa na wo sha wo kantamanto na woton ei ho nya nwanwa e be nwanwa entensi na pass bibi sai sidi a ene na wadwuma.